0: The home of great music. Only on the local one. 95.1 2MIA FM. Griffith's own community radio station. Hashtag part of your community.
1: Ko hoko ni anima. To bi deta ni ma. Ko ora ke ni to ki to. Se ka ni no no pa hoko ni ma. Ke fa malo atu ko mo. Mo ke me ale le mai mo mo ngai fe tu ko mo la me mai mi ai ki ta ore ti o fa ta wa ngai pe ko mo ma mo i fe fe. Mo i mo i le le. E aho tona ki ko ni. Ko fa no ku o ku ta e tau fai va.
2: Hi there.
3: Hey. Koe, koe, sayula, fulo foi a kawa. Koe foi 5 o'clock, we alarme.
1: Ko alarme, kai kwa kosi olo aku pen poka hai me aku rea. Tako koe alarme ke fulo foi a kawa, sayula, koe nu talamai he telefoni, fama natu mai. Ko foi a kawa ke fulo. Ko ngai aho ni taimi pe e tau folo foi akau. Ko e oguna o faiwa ai o ke ti apiako?
3: Io, so ko e pule lulu ko e ni. O ku fai e konfele nisi i Griffith High School. Ko e. Ku hao ai taki ko e ai Department of Education ko e New South Wales. So ko e foi pure fika taha ia, he ka atoa u apiako, pe koe apiako pureanga, pe koe pureanga, pe koe apiako private. The big, big boss o kua uki gri fifi, mo u principolo e valo noa me sene.
1: Oh, eh? Okay.
3: Pea oku yepe ki fai ngā maari e ke fai e ki fai vai o ke ti.
1: Okay.
3: Pea iyo. E whaka ofo ofa, so e fai vai tamai tangata e nau ki mako. Pea io ko foi fainga mari ere le ia
1: ko lo ka ka wen ai me ale le au pito ha fainga mari e lava so ke si ai ai ta unha fatonga ta fai fatonga just play
3: pa si ko me ko fanga to kanga ia piako e po aki ko pa lange o keti na i ro pe o keti ayo a ta o keti kids performing he a to o keti kids performing foi me ale le ia he
1: Oye, ka ka o fe hingo le au pito o ke ti pe o ku tu ko mereane mala na ne mo hingo fa malo ka mereane malo pito ma hingo le rei o ku nga a ke o ke ti me ko to ko ya a pa ku pu ak fengo fu ka pa la ngi he ai o ke ti ku ka fo ke hangi bla bla ne nai me ko to pe so ke sia eta o a ai fa va fa tonga tonu ke ta ni mo va e ho no venga ke na o he
3: Hei, apiako, o si anga mahen peka ai ka o whaiako ia e ngau ea ke lea koe pālangi. Na o si ilo na tole lea pālangi, he?
1: Pālangi ko nau tole.
3: Hoko a mea peta, kakao island, pe mana to, kai kakao pālang, he? Pako foi lea ni e taha kuna o si ilo. O ku iai pe foi kalasi, o ku ilo e foi lea koe ni, koe kepi.
1: Koe kepi fo ko ilo pe kau kepi ai kepi ko to nga ko ka kai ko kai kepi o ko ngira ile na to ko ha kepi
3: I oh gosh o si to luen me henima fa ka mana to tu ki heta u fa no ko fa heta fa kata he pure lulu
1: ko ya pure lulu ko ni fa fa ta ha ai Riverina Tongan Multicultural community Koia, eh?
3: Riverina Tongan Community Association.
1: Oh, takoia, takoe. O fai na fuataha, fai ta fuataha i apure lupu koni, fai he ni maa fiafi, ta fuataha. Koia, ata e malae, haku fai fiauhia, kau tamakona koe na e vainga akapulu, mo mea unau ontofisi akapulu, mautolu koni koe na e vainga... langa toi o ku mama to fa ba langa toi ka ke he mo kata ka mi ama ki ta fa ta wa ta fa ta ki ya ta ko to pe ku fe ka u mai ki ai ka ba ke me mi pa I he Riverina Tongan community te la ba ka u mai ki ai pe te ai ke me mi pa te la ba po ka u mai ki ai ta ta pe ku me mi pa pe I kai wa ta ke ta ko ko to pe ke ta u ta la no ai mo ta ta la no ai ki ta u me ku hoko Hake koe koe tau Pinko Night, to fai mena katu, tau whaka oskia e tau talanoa, pia tau hangarewa kiai. Oia.
3: Fai he rec center. Rec center he he he pule lulu ko ni. Faka si ope ke Facebook Facebooka ke si ke mape. Ai kala si ko na ta fa o ki ai na ya ko pare pale mo me a he ta mata. Okay. Fa ya ye ku fa e kon fele ni si he holo.
1: Kon
3: fele ni si ko e fa ba ko ta mai ki he holo he pule lulu ke set up e u me a.
1: Ya ba ta ba ta ba ta to. Okay. Ta ko ya. Ko e ta tai me ko o sini mai ni me ni ma a ke i fra malo at bo me a mai ko ta fa si ho ko o ku
3: angi angi iki hifo song
1: oh ta ko angi angi iki e ni o ta tu ya hifo song DJ ta mai